Vaiėja, tafikėti pipovatav, deja, kafika, pinigimai. Tiek, kiek palio minut, ovie.